Ceol álan le Ignacio Maria Gómez leis an rán Belesia. A níis an téiríní a Colour Show árán le Fatoumata Diawara agus Colours.